Love Letters in the Sand hörde vi så länge. Nu kommer Lil Babs med Min Mammas Boogie.

Volevo alzo il Ja, Lil Babs var det med min mammas boogie. Og nu var det meningen at vi skulle høre vikingerne med den melodi ønsket utav Rolf. Melodien ikke fremme, men vikingerne kan vi få høre under tiden her. Og det blir da med 12.12. Hallo, ja? Nej, det var ingen där. Det blir vikingarna med Love Letters in the Sand.